bakken fald, fat skarps og spur. Mar i jobben, i dobben, i sån makadons forlod. Du fatter så brev,